0: Rockklassiker-kryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Rüber.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Vikingkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu?
2: Ja,
1: då?
2: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu. Det är ju svinvarmt och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Som gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir

0: för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons. Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
6: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
1: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
7: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
1: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
6: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
1: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50.

Du hast mich.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in med mig. Jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Via Nor.

rockklassikerkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Inte direkt PK-video till den här låten, men vad fan, det var inte så mycket PK förr heller. Robert Palmer, Addicted to Love, det här är rockklassiker och det är framförallt 80-talshelg. Och god morgon, så är jag som heter Micke Dahl som har klivit in i studion. Varmt välkommen hit! 80-talshelg hela helgen, även den här söndagen så får du njuta av det faktum. Dessutom så tror jag att du kommer att njuta av någonting annat idag också. Återkommer till det om en liten stund.

upp alla som har dragit i sig en kanelbulle till frukost. Det är ju faktiskt kanelbullens dag idag. Och det var ju faktiskt 1999, även om vi fokuserar på 80-talet hela helgen på rockklassiker. Så var det 1999 som den här dagen infördes. Och vad kan man göra idag för att njuta extra mycket av just kanelbullar? Jo, man kan gå en bullerunda i stan. Eller så kan man överraska någon med bullar. Eller så kan man testa kanelbullen i ny form. Kanske kanelbulleglass, kanelbullevåffla, kanelbullecheesecake. Ja, det fantasin sätter gränser möjligtvis då. Njut av det och njut av mer 80-tal alldeles strax i Rockklassikers 80-talshelg också med Bon Jovi och Saxon. Rockklassiker.

Wheels of Steel med Saxon i rockklassikers 80-tals helg denna söndag, då man inte bara ska knapra i sig kanelbullar utan man ska också njuta av 80-talet. Och nästa låt, ja, det finns en, ska vi kalla det för någon slags myt kring den. Myten lyder på följande sätt. Stephen King var ett enormt fan av Ramones, och enligt bandets trummis Mark Ramones så bjöd Stephen King in bandet i sitt hem i Maine, men under besöket kan han också ha sträckt över ett exemplar av boken Pet Sematary till basisten Didi Ramone. Och Didi, han försvann ner i Kings källare och så kom han upp efter en timme med låttexten helt färdig. Men Stephen King själv har dock i efterhand tonat ner den här historien och hävdat att de istället sågs på en restaurang. Men källarmyten lever kvar som en klassisk rocklegend, och låten den njuter vi av här och nu. Lite mer polerat än vad det brukar vara från Ramones. Här är just Pet Sematary.

0: Rockklassiker-kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: 80-talet till. Massor med bra ballader kom just under 80-talet. Bryan Adams levererade Heaven. Här är rockklassikers 80-tals här. Jag hoppar på Heaven, ska kolla till värdet alldeles strax. Men dessutom ska du också få mer 80-talsmusik naturligtvis. Vi bjuder på det hela helgen. Kiss, Lick It Up, Traveling Wilburys, Handled With Care och Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Häng kvar.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Kika till väderläget då för denna söndag. Kan komma lite regn i delar av Västerbotten, men för övrigt uppehållsväder faktiskt. Med en 6-7 plusgrader längst upp i norr, i mellersta delen av landet 12-14 och...

0: Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, rockklassikers 80-talshelg rullar vidare hela denna söndag också. Hej förresten, Micke Dahl som finns på plats i studion. Rockklassikerkryssning ska inte rulla, men den ska åtminstone glida över vattnet. Vi åker med Viking Glory 13-14 november. Vill du följa med? Ja, då tycker jag att du ska boka dig ombord, och det gör du via rockklassiker.se. Så använder du koden ROCKGL så ses vi ombord då. Vad får du njuta av då? Jo, dels får du njuta av AC/DC tributebandet Angus, The Ultimate Tribute, vår egen Nicky Borg, men också rockklassiker Allstars. Nina Söderqvist leder denna grupp och har med sig fantastiska gästartisterna Joakim Kanz, Key Marcello och Dag Finn från Shaboom. Ja, Dag Finn ska med. Passar det bra att vi njuter av Shaboom här nu då? R-O-C-K. Det här, det är fan med 80-tal, och det är fan med rockklassiker också.

0: I want out. Halloween i rockklassikers 80-talshelg, 80-talja, när Carola slog igenom. När filmerna E.T., Tillbaka till framtiden och Dirty Dancing var superstora. Och då Eddie the Eagle hoppade backhoppning på sitt alldeles egna sätt. Och musikmässigt så rullar det strax vidare med musik från ZZ Top och Judas Priest.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Det här är rockklassiker.

Söndag förmiddag, rockklassiker som bjuder på 80-tal hela helgen. Välkommen hit, säger jag som heter Micke Dahl. Det är faktiskt den helige Mikaels dag idag, även känns som Mikkelsmäss. Många firar ju också kanelbullens dag idag. Men är det så att du inte är vän av kanelbulle eller bara vill äta någonting mer än kanelbulle, så kan jag också tipsa om att det är gräddtårtans dag också, och internationella tacodagen. Herregud, där har man ju alltihopa på en gång. Och ja, inte alltihopa på en gång, utan vi tar faktiskt en låt i taget när det gäller vår 80-talshelg också. Närmast Aerosmith från plattan Pump. Här är Janis Gattagan.

0: kaos. Jag har en ny topp 3-lista på gång också från 80-talet. Och den här gången ska det handla om, vad då? Jo, faktiskt de största rockalbumen från 80-talet, och då räknat efter försäljning. Vilka tre album kan det vara? Du funderar, jag bjuder på facit alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, kan komma lite regn i Västerbotten, men övriga Sverige får uppehållsväder. 6-7 plus grader bara längst upp i norr. Sen en 12-13 sådär i mellersta delen av landet och 14-15 cirka längst ner i söder.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Det här är Rockklassiker

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg

saxofon, eller sexofon som en del kallar den för, också det här instrumentet. Ebba Gröns Die Mauer, det handlar om rockklassikers 80-talshelg. Och det ska handla om en låt plockad från en platta som heter Stormfront. Vem släppte den, man tror? Jo, det gjorde faktiskt Billy Joel 1989. Och första singeln som släpptes från det här albumet, det var We Didn't Start the Fire.

0: Skönt att vakna till lite grann. Faith No More. Epic. Det handlar om rockklassikers 80-talshelg hela helgen. Micke Dahlsson hälsar er varmt välkommen hit. Och en topp tre-lista på gång. Topp tre vad då? Jo, faktiskt topp tre. De största rockalbumen från 80-talet då räknat på försäljning. Vilka kan de vara? Du får en liten stund till på att fundera. Så får du facit efter det här.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen.

helg. Nu ska det handla om en topp tre lista som den här gången handlar om, ja, de allra största rockalbumen från 80-talet, då räknat på antal sålda plattor. Och på tredje plats, ja, då kom det mest framgångsrika debutalbumet någonsin faktiskt. 30 miljoner exemplar sålde man och hade en hel del odödliga låtar med på den här plattan. Till exempel... Sådär ja, dessutom Sweet Child of Mine. Det handlar om Guns N' Roses Appetite for Destruction, alltså. Runt 30 miljoner sålda album. På andra plats då, ja, då placerar sig den här plattan, som då producerade 7 singlar som nådde topp 10 på Billboard, inklusive den här också, Dancing in the Dark och Glory Days. Men allra mest på 80-talet så sålde den här plattan bandets första skiva med sångaren Brian Johnson. Bon Scott hade ju gått bort. Innehåller massor med jättehittar. I 20 månader lång, Hell's Bells, men kanske framförallt titelspåret. Här är Back in Black. AC/DC! Vet du, de sålde alltså över 50 miljoner exemplar av den här plattan.

0: framdelen och så tajta kläder. Ja, men där har du det då. Nu ska vi kalla det 80-talet i en liten ask. Is this love, Whitesnake? Den frågan har man ställt så många gånger. Mamma, pappa, barn. Ja, Ebba Grön dyker upp. Bon Jovi, Judas Priest också. Alltså mer 80-tal i rockklassiker efter.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, kan komma lite regn i Västerbotten, men övriga Sverige får uppehållsväder. 6-7 plus grader bara längst upp i norr. Sen en 12-13 sådär i mellersta delen av landet och 14-15 cirka längst ner i söder.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg

80-talsminnen som dyker upp, va? Det är 80-talshelt, rockklassiker och Judas Priest Breaking the Law. Om jag säger you're not my lover, but you were last night. Det är faktiskt en svensk puderrockklassiker av bandet Dalton. Den släpptes 1987, plattan heter ju The Race Is On. Det som gör den här låten ganska unik i Daltons karriär, det är faktiskt personerna bakom den. Den skrevs ju av inga mindre än den legendariska hitmakaren Desmond Child tillsammans med John Bon Jovi och Richie Sambora. Det är ett litet glömt guldkorn från den svenska 80-talsvågen av melodiös hård rock. Och den bär på en helt fantastisk internationell historia, som jag precis sa. Ska vi ta och lyssna på den också för den delen, för den är ju jävligt bra faktiskt. Här är Dalton, det är 80-talshelg på rockklassiker. You're not my lover, but you were last night. Mm.

0: Shout, Maidens Number of the Beast också. Det här är rockklassikers 80-talshelg och vi har också en rockklassikerkryssning på gång. Ombord på Viking Glory 13-14 november. Passa på att boka ombord nu innan hytten är till slut. Det gör du via rockklassiker.se. Använd koden ROCKGL så ses vi ombord alltså på Viking Glory fredag den 13 november. Rockklassikerkryssning alltså. Rockklassiker Allstars åker med, precis som vanligt. Nina Söderqvist har plockat med sig Joakim Kahn från Hammerfall, Kim Marcello och Dag Finn. Där har en bra uppställning, dessutom vår egen Nicky Borg. Och sen har vi också ACDC-tributbandet Angus The Ultimate Tribute med. Så in och boka dig ombord. Rockklassiker.se.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet raderaj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
2: Mycket bra.
6: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
7: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
8: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
1: You'll be back in the 80s.
0: De st-

Stentvättade jeans var ju jävligt stort också på 80-talet. Och jeans på jeans också för den delen. Och sen hade vi de där träningsoverallarna, de där prassliga joggingoverallarna i pastell eller starka färgblock som blev. Det blev ett helt accepterat vardagsplagg. Plagg och lite konstigt kan man tycka. Liksom så här. Nätbrynjor och spets, det var ju också plastiga smycken och det var massa håraccessoarer. För de som hade, ja förresten på den tiden hade jag ju hår. Jag hade faktiskt hockeyfrilla på 80-talet. Micke Dahl heter jag, varmt välkommen till Rockklassiker och vår fantastiska 80-talshelg. Det är så jävla sjukt kul att köra en sån här helg. Så. Prince på gång alldeles strax. Det handlar om en ballad och då kanske du förstår vilken låt som dyker upp. Men för det är Scorpions. Här är Big City Nights.

0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Natt i hela staden vår, ja. Noise! I rockklassikers 80-tals här i plattan Tonårsdrömmar. Den kommer man väl ihåg. Och en topp tre lista på gång om en liten stund också. Det har ytterligare en på gång. Och det handlar om vad då? Jo, topp tre svenska filmer. Vilka svenska filmer hade flest besökare på 80-talet? Den listan får du alldeles
1: snart. Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Passa på att kika till vädret då. Mestadels uppehåll i hela landet. Kan komma lite regn i Västerbotten. Men temperaturerna är ganska blygsamma. 7-8 grader bara längst upp i norr. 12-13 sådär i mellersta delen av landet. Och upp mot den 15-16 i söder.
2: Missa inte chansen att vinna

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Are you ready?
1: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
3: I'm sending you back.
1: Rockklassikers 80-talshelg.

Holy Diver, ja, plattan heter så, Rainbow in the Dark, plockad därifrån, Dio i rockklassikers 80-tals helg. Om jag säger Tunnel of Love då, ja, då säger du Bruce Springsteen, och då har du helt rätt faktiskt, för det är precis vad det handlar om. Men en av låtarna därifrån som jag faktiskt på senare tid har lärt mig att uppskatta otroligt mycket, det är just den här som heter Brilliant Disguise.

0: Jesus Girl, Rick Springfield i rockklassiker, där jag och Micke Dahl om en stund presenterar en topp tre-lista som har med 80-talet att göra. Då handlar det om de tre svenska filmer som hade flest besökare på 80-talet. Vilka filmer kan det ha varit? Då gör vi som så. Du funderar en stund, jag presenterar facit alldeles strax.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

0: precis som jag då. Micke Dahlet och jag, live and kicking Simple Minds i rockklassikers 80-talshelg. Det är dags för en topp 3-lista nu från 80-talet. Då funderar jag lite grann. Minns du kanske vilka filmer som kan ha varit de tre största svenska filmerna då räknat på antalet besökare på 80-talet? Då kan jag säga så här, att på tredje plats då hamnade den här filmen. Stig-Helmer och Ole, de var ju på skidresa i Alperna då. Ungefär 1 539 000 besökare hade den filmen. På andra plats då, ja, då var det Astrid Lindgren som var inblandad. Det var ju berättelsen om rövadottern Ronja i Mattiskogen. 1 650 000 ungefär såg den filmen. Och på allra första plats, ja, då var det Stig-Helmer som var tillbaka. Eller rättare sagt, det här var ju hans första resa när han drog till Kanarieöarna på charter. Och det var över 2 miljoner svenskar som gick och såg den.
1: Berra! Kan inte du hjälpa mig att bära hem Berra?
2: Vad är det för snack? Berra hem, Berra.
0: Berra hem, Berra, ja. De bar hem en jävla massa pengar i alla fall. Över 2 miljoner svenskar såg den filmen. Topp 3 mest besökta filmen alltså. 80-talet av svenska filmer. Snow Roller, Ronja Rövardotter och så Sällskapsresan. Och så det här gänget som fick sitt absoluta genombrott just 1986, som cementerade sig som etta på listor i 25 länder, om jag inte missminner mig, med just den här låten. Här är The Final Countdown. Här är Europe i rockklassikers 80-talshelg.

0: Tack för det, Glenn. Och resten också i gruppen Danzig. Mother i rockklassikers 80-talshelg. Jag, Micke Dahl, lämnar studion. Nina Söderqvist ska få plats i densamma och ta över här efter mig och fortsätta att bjuda dig på 80-talshelg hela helgen. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa lördag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, en del regn i Västerbotten, men för övrigt uppehållsväder i hela landet. 7-8 plus grader bara längst upp i norr. 11-12 sådär nu under eftermiddagen i mellersta delarna och en 13-14 längst nere i söder.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är rockklassiker.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.
2: Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor i kassavalvet.

Det var Dr. Feelgood man ringde till på 80-talet och man var rockstjärna i Mötley Crüe. Då fick man lite piller och annat roligt för att hålla sig i schack. Och på det albumet ligger Same Old Situation. Varmt välkommen till Rockklassiker den här eftermiddagen. Jag heter Nina Söderqvist och jag är lite nyfiken på om du har koll på vilka filmer, alltså internationella filmer på 80-talet som toppade listorna. Har du någon tanke där? Vilken film gillade du bäst om vi ska gå dit? Ja, hade du någon favoritfilm? Kanske Indiana Jones, en av dem i alla fall. För Det sista korståget tog in en tredje plats i topp tre filmer i världen. Och då går vi då efter intäkter, hur mycket pengar de drog in. Och det var en ryslig massa, 407 miljoner kronor drog man in. Och på andra plats då, ja, nu ska vi upp i rymden. Det var ju prinsessan Leia och Chewbacca och gänget i Star Wars som hamnade på andra plats. Den har man ju sett både en och två och fem gånger, eller hur? För det gjorde man då på 80-talet. Det fanns inte lika stort utbud, det fanns ingenting att streama, utan man gick på bio eller kollade på filmerna på VHS. Och hade man den på VHS, då tittade man många gånger. Och det gjorde jag också på plats nummer ett i topp tre filmer i världen om vi går efter intäkter. Den här filmen drog in nästan 800 miljoner dollar och var wow när den kom. Och jag fattar för dig som är född efter 80-talet att du inte riktigt förstår det. Men det här är en klassiker. Det handlar om en utomjordisk människa, eller säger man väl inte, sak, som kommer i ett rymdskepp, kommer lite vilse, är väldigt gullig och snäll. Hette E.T. Jajamensan, E.T. Phone Home. Har du inte sett denna film som toppade världslistan alltså på 80-talet, då tycker jag att du ska göra det, för den är väldigt härlig. Nu fortsätter vi den här härliga söndagen med 80-talshelgen. Det fläppade alldeles strax, men här In Excess, Need You Tonight.

0: Ombord på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november kommer du att få höra den här duetten i en annan form med mig, Nina Söderqvist, och Marcus Zachrisson Rubin faktiskt. Ja, du ska väl med? Rockklassikers kryssning, årets största höjdpunkt fredag den 13 november. Gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu. Vi fortsätter med den här härliga 80-talshelgen, vad sägs om Survivors Burning Heart. Åh, Rocky, vilken härlig nostalgi va? Lite Metallica, Fade to Black, Twisted Sisters och Bryan Adams.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

0: du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
1: You'll be back in the 80s.
0: De

80-talshelg på rockklassiker. Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It. För oss som minns 80-talet är det här inte så konstigt. Men för dig som kanske är född efter, nu kommer någonting väldigt konstigt. Tänk dig att lämna hemmet och därmed är du onåbar. Alltså ingen kan nå dig. Så var det på 80-talet. Då ringde man hem till folk på en fast telefon. Alltså det var en sladd från telefonen in i väggen. Ja visst. Och svarade ingen, nej, då fick man ju försöka igen sen. Och skulle man träffa någon på stan, ja då bestämde man tid och plats i förväg. Och så var man på plats. För dök inte personen upp, ja då stod man ju där. Hur skulle man kunna kontakta personen då? Ja visst, det fanns telefonkiosker och sådär. Men då förutsatte du att den andra personen var hemma vid sin telefon med sladd i väggen. Ja, du fattar. Det fanns mobiltelefoner i slutet på 80-talet, men de var ju stora som en flyttkartong, och det var väldigt få som hade råd med det också. Ja, det var tider det ljuva 80-talet, och det är det vi verkligen fokuserar på rockklassiker. Tack för att du lyssnar.

0: Ebba Gröns, ung och kåt, summerar väl 80-talet för oss som var där, eller hur? Det är söndag på Rockklassiker och jag är lite fundersam över, vad var du på 80-talet? Var du punkare? Eller var du syntare med tuperat hår, svart kajal, kanske hårdrockare som jag med jeansväst och Iron Maiden på ryggen? Där ska jag faktiskt prata lite mer om alldeles strax, för det här var ju inte bara liksom ett litet musikval, det var ju ens identitet. Du ska få Bruce Springsteen, Billy Idol och Jay Gales Band.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är mycket moln i Stockholmsområdet med västlig vind och det finns också möjlighet till lättare regn under kvällen. I Götaland och Svealand övervägande moln med temperaturer kring 14 grader och regnskurar kan också förekomma framförallt i väster och lokalt även längre in i Svealand. I södra Norrland, ja, lite svalare och växlande molnighet och lokalt någon regn eller skurar.
2: Missa inte chansen att vinna

mig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg.

Var du syntare eller hårdrockare på 80-talet? Ja, det var ju två läger alltså. För på 80-talet räckte det inte med att man gillade musik. Utan man var antingen syntare eller hårdrockare. Och det var ens identitet. Syntarna, de var ofta svartklädda, långa rockar. Och håret var tajt på sidorna med en liksom stor tuppkam i mitten. Inte riktigt punkigt, men lite mer stylish. Och vi hårdrockare, vi var ju som hårtroll allihopa. Det var ju stort hår överallt. Och det var mycket nitar och läder och neon och... Och var man då syntare, då lyssnade man på Depeche Mode, Kraftwerk och New Order typ. Och vi hårdrockade, vi frossade ju med Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC och sen senare också Metallica. Och det var rivalitet och som eldades på mellan grupperingarna. Och inte bara det, utan en bibel man hade på 80-talet, det var ju tidningen Okej med chefredaktören Anders Tegnér. Där stod ju allt man ville veta om musikvärlden, man fick de här fina affischerna. Och han har ju också erkänt nu på senare dagar att han har varit med och medvetet eldade på de här konflikterna mellan syntare och hårdrockare. Men vilken tur då att vi inte har en sån konflikt här på rockklassiker. Det här är det rock som gäller. Och du lyssnar på 80-talshelg med mig, Nina Söderqvist. Tack för det.

0: 80-talshitten från Docent Död som såg dagens första ljus på 80-talet. Det passar väl bra då vi har 80-talshelg här på Rockklassiker, solglasögon. Ja, för det är ju vattendelare om man tycker om frukt i mat. Alltså banan, ananas, päron. Och man kan väl säga att det var 80-talets fel. För det var då man lanserade Flygande Jakob och de här After Eight-päronen till dessert och sådana saker. Men jag tycker det är gott. Ja, vad tycker du? Mer om 80-talets mat ska vi få den här eftermiddagen. Även lite Dio, Whitesnake och The Hooters.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
3: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
6: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj.
6: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
1: You'll be back in the 80s.
0: De största

Detta ljuvliga stora reverb och denna röst, David Coverdale från 80-talets Whitesnake. Love Ain't No Stranger. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Vad åt vi då på 80-talet? Ja, men alltså, glöm chiafrön och pokeballs och overnight oats. Nej. Alltså, det var plankstek med bea. Det var smörgåstårta som är så jädra gott. Varför gör man inte det oftare? Rostbiff med potatissallad. Fondy, kommer du ihåg det? Det var jättetrendigt. Och så den här inbakade fläskfilén i smördeg. Och gud vad gott. Och så räkcocktail. Och pizza och hamburgare också. Det kom ju lite senare på 80-talet. Blev ju också självklart klara middagsmål. Och så skulle man ju avsluta lite elegant på fredagar och lördagar. Kommer du ihåg? Päronhalvor med After Eight. Jag blir nästan hungrig när jag tänker på det. Ja, du kanske sitter mitt i lunchen eller planerar middagen. Vad vet jag, men fortsätt med det. Och så lyssnar du här, för nu har vi 80-talshelg. Jajamensan, jag hoppas verkligen att du gillar den här 80-talsstänken lika mycket som jag gör. Du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist.

0: Jubilerande Final Countdown med Upplands Väsbys stolthet i Europe. Och på det albumet hittar vi Cherokee. Och Europe kommer ju faktiskt både till Göteborg och Stockholm i november, missa inte det. Söndag fortsätter i 80-tals anda här på rockklassiker. Vad säger som AC/DC, Bryan Adams och Lou Reed?
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen i Stockholm ger mycket moln, omkring 14 grader med västlig vind. Det finns också möjlighet till lättare regn under kvällen. I Götaland och Svealand, övervägande molnighet, temperaturer ner mot 14 grader och regnskurar kan förekomma framförallt i väster och lokalt även längre in över Svealand. I södra Norrland, där blir det svalare kring 14 grader och växlande molnighet och lokalt någon regn eller skurar.
2: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
3: 508 350 kronor.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
3: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
2: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
1: Det här är Rockklassiker.

Kanske sitter du i bilen den här söndag eftermiddagen. Då passar ju Bruce Springsteens 80-tals doftande Tougher Than The Rest alldeles utmärkt. Det är en riktig bilåkarlåt. Den går inte för snabbt så att man gasar på, utan bara lite skön. Håller du inte med om det? Min dotter Lilly frågade mig här i veckan när jag pratade om att jag skulle 80-talshelg här på Rockklassiker. Och så frågade hon, men hur visste ni någonting där på 80-talet? Och jag tänkte, va? Ja, hon menar ju då att Google fanns ju inte. Nej, det är sant. Vi fick ju liksom ta reda på det i böcker. Känns ju lite dammigt idag kanske för ungdomar, men så var det. Och man kunde liksom inte googla på vem som spelade gitarr på den där skivan, utan man fick fråga eller helt enkelt läsa sig fram till det. Och man slog i telefonkatalogen, ja, de här tjocka telefonkatalogerna. Det var ju liksom, ja, man tittade i uppslagsverk, man frågade någon som kanske visste och accepterade också, kan jag känna, om någon inte hade en aning. Det var mer vanligt på den tiden. Och skulle man köra någonstans, ja, då hade man en papperskarta. Snälla rara, vad stora de var när man skulle på Europasemester. Ja. Missade man avfarten, det fanns ingen röst som sa vänligen, rutten beräknas om, utan nej, man var ju bara vilse. Kanske känner du igen dig.

0: Det är lite läskigt när Over the Mountain med Ozzy Osbourne som släpptes 1981 faktiskt handlar om att lämna den här världen och färdas bortom någonting vi inte känner till. För det var sista albumet där Randy Rhoads, gitarristen, som senare också dog. Han var med på det här albumet och gick sen bort alltså något år efter, bara 25 år gammal. Vi fortsätter den här härliga 80-talshelgen med Mötley Crüe, Lou Reed, Queen och Saxon. Du hänger väl med?
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

Lou Reed, Dirty Boulevard. Det är 80-talshelg den här söndagen på Rockklassiker och jag och Nina Söderqvist är lite nyfiken på om jag säger vilka var de topp tre största rocksinglarna om man då går efter försäljning under 80-talet. Om vi går på plats tre, har du någon aning? Pink Floyd, om jag säger det då. Jajamensan, Another Brick in the Wall. Den släpptes 1980, eller 79 om man ska vara krass. Men det var på 80-talet som den började blomma. Och en liten rolig kuriosa, om du har hört den här låten vet du att det är en barnkör som då var från en skola i London som sjunger med här på slutet. Och de fick ingen betalning. Så många år senare så drev de faktiskt en kampanj för att de skulle få royalties. Med all rätt. Jag vet faktiskt inte om de fick några pengar. Jag tror inte det. Hur som haver på plats nummer två, vad har vi då då? I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Snälla, rara vilken stänkare. Ja, den kom 82, denna monsterhit. Joan Jett, hon upptäckte den här fantastiska låten, för det är en cover. The Arrows släppte den här 1975, men hon upptäckte den, gjorde den med, till sin version tillsammans med The Blackhearts. Och det blev en riktig listetta i många veckor. Så, vilken låt går då in på plats nummer ett i de största rocksinglarna på 80-talet? Ja, det här var ju egentligen... Om inte Michael Jackson hade hört den här låten så hade den nog inte släppts. Men det är inte han som är avsändare utan det är Queen. Det är Another Brick. Nej, förlåt. Another One Bites the Dust. Denna fruktansvärt grymma låt som jag tänker spela för dig nu

0: Moa, årets största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker Allstars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och bok

0: stått och kramats på något dansgolv under 80-talet i den här powerballaden, eller hur? I Remember You med Skid Row och fantastiska Sebastian Bach. Och han ska ju nu hoppa in i Twisted Sisters då Dee Snider har lämnat bandet på grund av hälsoproblem. Och han har redan tjuvstartat Sebastian. Han har spelat några gig och kommer fortsätta här under hösten och har ju fått Dee Sniders välsignelse såklart. Men hur länge ska det här pågå? Ja, än så länge är det utvalda konserter nu under hösten och Sebastian Bach är heller inte presenterad som permanent ersättare, så vi får väl hoppas kanske att Dee Snider blir lite piggare igen och kommer tillbaka. Eller vad säger du? 80-talshelgen fortsätter den här söndagen och du ska få både Hearts Alone och Kiss Heaven's on Fire.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Jag kan nästan känna ända hit hur avundsjukan liksom river i din kropp. Jag vet, det är jobbigt när någon annan tävlar hem över 500 000 kronor och man inte ens var med och tävlade. Men vet du vad? Du får en ny chans. För nu i kassavalvet ligger det 508 350 kronor. Oh! Ja, och det enda du behöver göra för att vara med och tävla hem den här summan, det är att smsa ordet vinn till 72104. Ja! Så enkelt är det. Kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år fyllda. Men då är du alltså med och tävlar hem den här hiskeliga summan över 500 000 kronor. Och glöm heller inte att svara i telefon. Inte nu på fredag utan fredagen den 16 oktober på eftermiddagen. Och svara 508 350 kronor. Då är pengarna dina.

0: På 80-talet kanske du känner som inte var med att allting var tillåtet då. Det var on the edge och ja, förvisso. Men om vi då går till Helix Rock You som vi precis hörde. De gjorde ju en video som de släpptes på MTV 1984. Och den blev faktiskt bannlyst för att man tyckte att den var för sexy. Det var lättklädda modeller och lite tydliga sexuella anspelningar. Mm. Då skulle de se videosarna man gör idag. Alldeles strax den här söndagen ska du få 80-tals doftande I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts. Och sen, min vän, ska du ta och lyssna på när skattemasen vinner 10 000 spänn i morgonrocks 10 000 på minuten. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
2: Ja. Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor. Det här är rockklassiker.

0: Ja, den är svängig. Rosanna med Toto och innan dess 80-talsdoftande Mötley Crüe och Joan Jett. Ja, vad sägs om att tävla om 10 000 på en minut? Det gjorde ju faktiskt skattemasen Anki från Sundbyberg då hon ringde in vid 8-draget till Morgonrock för att tävla i deras quiz 10 000 på minuten och det lät så här.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt.
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hunnerna.
4: Anki på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag fick inte

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Ett av 80-talets supergrupper, Asia, som bildades i England 81 med medlemmar från Yes, King Crimson och Emercy on Lake and Palmer. Och debutalbumet kom ju 82 och det här blev ju faktiskt det bäst säljande albumet i USA det här året. Kan vara lite roligt att veta. Ja, vi har haft 80-talshelg här på Rockklassiker. Aj, aj, aj, har du missat det? Ah. Men vet du vad? Jag kommer fortsätta att ladda spelen med den bästa musiken från 70, 80, 90. Både Queen och Ozzy Osbourne, In Excess, Judas Priest och Europe. Jag tackar för mig, men jag är tillbaka igen imorgon klockan 19. Vi hörs då.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kajko med Dabba och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining är.
3: Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
4: Jag slänger med 37. Nu är nya 6-7.
5: 3-7.
1: Ja. Det här är rockklassiker.

0: klassiker.
1: Vad fuskar du med i livspusslet?
2: Jag är ju, fan, ska man säga sånt högt?
1: Ja, men det är klart, men alla fuskar med livspusslet.
2: Jaha, tydligen är jag dålig på, nu kommer jag, hold on nu! Tydligen är jag jävligt dålig på att se i kanterna när man ska dammsuga. Att jag har lite svårt.
1: Varför känns det som ett otroligt typiskt manligt fenomen? Att inte se att det är damm i hörnen. Det är så här, beklagar på exakt samma sak. Du är inte ens dammsugat. Kolla, damm. Hur ska jag kunna leva i den här skiten?
2: Hur ska jag kunna leva? Vad fan, inte som att man går och bara,

0: klassiker.
1: I en hiss så gäller det tydliga regler.
2: Är det så?
1: Regel nummer ett då. Var tyst. Säg ingenting. Småprata inte heller. För Guds skull. Tänk inte ens tanken att börja prata med någon i en hiss. Håller du med?
2: Om det inte är någon man känner såklart.
1: Va?
2: Du och jag kan ju prata med varandra i hissen.
1: Nej, obehagligt. Regel nummer två. Titta ner i golvet. Sök inte ögonkontakt i en hiss. Då är du en fullblodad psykopat. Eller?
2: Ja.
1: Man sitter ju inte och glor på någon i en rätt så kompakt hiss.
2: Det skulle vara obehagligt om det skulle vara så här att du står bredvid en tjej och så tycker du att hon är lite snygg och så står du bara stilla på den.
1: Det är jätteobehagligt.
2: Hon står liksom så här. Titta lite åt sidan liksom, ser i periferin. Vad fan håller du på med?
1: Ja, men, och sen bara, säger man inget.
2: Inget.
1: Och så fortsätter man till.
3: Får du så panikkänsla där?
1: Nej, shit. Okay. Regel nummer tre då. Träng dig så mycket du kan mot väggen, även fast ni bara är två i hissen. Visa tydligt att du hellre smälter in i väggen då, än att stå för nära den andra.

största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

0: Vad är det här landet på väg, Rutti?
1: Jag ser också ungdomar som sitter på de här gula platserna som egentligen till för de lite äldre och gravida kvinnor.
2: Ja.
1: Men de sitter kvar där och dricker sin jävla Prime-dryck för 99 kronor och vägrar att ställa sig upp. Vart är det här landet på väg, Rutti?
2: Vet du vad det värsta är?
1: Säg till mig!
2: Det värsta är de fyra säten mitt emot varandra. Och då sitter ungdomarna och tar upp fötterna på sätet.
1: Oh.
2: Vad i helvete?
1: De sitter ju och spelar upp TikTok-videos på hög volym.
2: Fan.
1: Det står en tant eller gubbe där borta och tänker: har jag kämpat och byggt upp det här landet med mina bara händer för att se en massa ungdomar som inte kan skärpa sig i kollektivtrafiken? Oj, det blir fint, va? Oh. Jag stänger av.

0: klassiker.
1: När ens flickvän sitter vid frukostbordet, man sitter och äter lite havregrynsgröt kanske, och hon säger: älskling, ska vi dra till IKEA idag det? Och jag bara: usch, hoppas jag sätter de här havregrynen i halsen, jag orkar inte!
2: Vad ska vi dit och göra?
1: Varför ska man gå runt och ödsla tid på IKEA?
2: Vi ska ändå inte ha någonting.
1: Nej, vi går runt och tittar lite grann.
2: Men jag vill ha lite nytt.
1: Jag har tänkt på den där krukan, den går inte ihop längre med den där gardinen vi köpte.
2: Man kan få lite inspiration, vi kan göra om med det. Nej!
1: Jag orkar inte göra om på lördag!
2: Vi har det väl bra!

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Råsaftcentrifug.
2: Vad fan är det du står och säger här i studion? Vad var det där för jävla ord ens du slänger med?
1: Ärligt talat, vad fan är ens en råsaftcentrifug?
2: Är det någon jävla typ av mixer eller något annat ord för mixer?
1: Juicepress alltså.
2: Det här måste ju varit under tiden när 2013 då, när svenskarna blev lite mer healthy. Istället för att bli hälsosamma så slängde vi ordet health, yoga, feng shui, mindfulness. Fy fan, ta ditt mindfulness och kör upp någonstans.
1: Jag måste ju dock erkänna en sak.
2: Jaha.
1: Jag har den hemma.
2: Fy fan, jag trodde bättre om dig.
1: Men det var för att min sambo vann den i en tävling förra året. Och nu så gör vi så här färskpressad apelsinjuice. Och det är svingott faktiskt.
2: Har du mindfulnessen där då?
1: Nej, för fan. Jag har bara tjockisaft.

0: klassiker.
1: Så att Lunarstorm kom 2000. Mm. Jag hade ju Lunarstorm Pro, kommer du ihåg det?
2: Oh, jävlar, du betalade.
1: Och så hade man den här solglasögonkillen, va?
2: Just det.
1: Och ibland ville jag vara lite cool och ha den där björnen som såg ut som en punkare.
2: Ja.
1: Det var inte så punkigt med mig. Jag hade, mitt Lunarstorm namn var Teddy Nalle 88. Det var inte så. Det är lite pinsamt faktiskt.
2: Teddy Nalle 88. Vad fan?
1: Jag vill heta Cocktail Dave. Jag gillar cocktails, fast jag var 12-13 år. Jag tyckte det var så coolt med ordet cocktail, för jag hade hört mycket att James Bond vill ha en cocktail.
2: Det var väldigt mycket bättre än Teddy Nalle 88.
1: Men jag fick avslag på avslag på avslag för att det hade ordet kack i sig. Ja, jag fick inte ha kack. Det blev ingen kack för mig.
2: Jag gillar inte tuppar.
1: Så jag bara, vad fan, jag testar det här då. Teddy Nalle 88. Det funkar då. Helvete!

Sveriges största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB Radio.
0: Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
2: You'll be back in the 80s.

0: Klassiker.
1: Nu är det ju den här signalfelens tid, va?
2: Ja.
1: Tåget är försenat, PGA signalfel.
2: Mm.
1: Man vet inte ens vad det är!
2: Nej, jag tror inte de själva vet vad det betyder. Nej,
1: det är som att jag skulle dumpa min sambo och säga: älskling, vi ska inte vara tillsammans längre. Hon bara: varför då? Signalfel, säger jag. Hon bara: okej, jag får väl köpa läget då.
2: Ja, ja, ja, det är ju bara att sätta sig ner i båten och vänta på nästa.
1: Tydligen får jag stå här och hoppa på någon ersättningsbuss så länge.
3: Now dig this.

0: klassiker.
1: Vad är en prickig korv egentligen? Man säger ju inte prickig korvmacka idag på samma sätt som man sa förr.
2: Hushållsmedvurst heter det ju egentligen.
1: Men fan, vilken funt att person går runt och säger det.
2: Ingen alls.
1: Och mår det bra.
2: Prickig korv heter det ju.
1: Det heter ju prickig korv. Jag blev kallad prickig korv när jag var liten, när jag hade fräknat hela nyllet. Och
2: jag kan tänka mig det.
1: Alla önskade att jag inte såg ut så.
2: Exakt.
1: Förlåt, du...

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
1: Jag
3: har spriten då.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag,
1: mycket bra.
4: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
0: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

kväll att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Årets största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november.

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Klassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Sveriges snyggaste morgonshow.
1: Ju äldre fadern är när han får barn, desto fulare blir barnet.
2: Det stämmer ju inte.
1: Ja, men du är en äldre pappa.
2: Jag är ju äldre pappa. Ja. Då borde egentligen då, fast i och för sig, Alba är ju fortfarande bara 5 år, så hon kan ju bli jätteful om hon
1: men precis som du säger, när hon utvecklas här nu, kan hon bli riktigt ful alltså.
3: Ja, fast, bli man.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Sveriges mest allmänbildade morgonshow.
1: Satt med min dotter igår och pluggade på med just skelett och njurar och hjärta och stora lilla omloppsbanan. Nej, det är inte.
2: Har du lärt ungen fel igen, Linda? Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej, det här provet kommer inte
2: gå. Jag verkar lilla omloppsbanan, Linda. Måste på muggen här.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse Brontén.
3: Tillbaka imorgon bitti på

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den

0: Vikingkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
0: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Rockklassiker-kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassiker.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Klassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen.

Rockklassiker-kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rock.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, som gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefon.